ma yen yon to fo nyame nhyira mo papa wo se dio fro dua pano e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo DJ so amon nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so aye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Nyame shiramo papa. Ye nyame namo soa, wo ye manem tofo. Nyame shiramo.

0: Hey!
1: Onyame wom.
0: Aya
1: de bi onyame wom.
0: My God.
1: Bia be ye.
0: My God.
1: Anyi kubonto.
0: Onyame wom.
1: Anyi are honto. Anyi tumu da.
0: Anyi
1: tumu. Sawu ye boni ni. Mesi anyi tumu. Sawu be di hi akonwo. Onyame wom. Kawa kuma tu ye. Amen.